0: دین زغن کو دلی من ری پختوم پتن دین زکل جو چولا گزکل خان زکل جو چولا گرمانا کارلا ہنگا چھنی ناو بار زکل جو کے شکابین کینا سلوز ہرمانا کارلا کی تھس گن کا چھنی نا فلیس نوچ ہرمانا ایگوالمنٹے بونس نوچ اگا جو سوت سین قری ارن زکل ہرمانا اوسکار کال ارن زکل جو چھکابین کیل ٹک حل بچ چھکابین ہولا
1: Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente.
0: Y ocho sub de cinco reyes, yo amé, beblirá la escajoli, jacuachiruli, juanalaína. Sacana esa voz, areja yo, chicola, carana, marquine que está alemán, hermano y hermana, sacachiruli, lo la juanala aquí, estoy viendo en cao. Sacan en calle, jnequil. Sacan una cano, se cujo.